звуки нагоди, чи чи він не змерз, чи чи він не змерз. Не знамо на де поліція, зашив у кабах поліція, просто свій мундір, просто свій мундір. Просто мундір, ще й шкірі, порвав рясу на клочки, сам пішов

Салата, а у дитятки маво і получше того. Ай, баю ката, і пастелюшка мірка, а у

Звісно, я додому мушу тебе біленький, а там Федір, там Микита, то мої миленькі.